Jutarnji dnevnik. Poštovani slušaoci, počinje jutarnji dnevnik. Ovo su najvažnije informacije na početku dana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su požari aktivni u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju. Iako je sjednica Skupštine trebala da bude održana danas, zbog dana žalosti odložena je za sutra, saopšteno iz parlamenta. Radnici željezničkog prevoza, predvođeni jedinstvenim sindikatom, radnika organizovaće jednočasovni štrajk upozorenja. Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost, na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, tokom noći sjeverni, temperatura do 37 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljeno gašenje i kontrola požara širom Crne Gore uz stalno praćenje situacije i koordinaciju svih raspoloživih kapaciteta. Požar u Ponikvicama na području Danilovgrada je pod kontrolom, kao i požarište na Pivskoj planini Kapavici prema selu Barni Don na području opštine Plužine. Aktivni požari evidentirani su na području Podgorice, Kržanja u Kućima, Cetinje, Bijele Poljane i Lastva, Nikšića, Bogetići, Bijele Poljane, Krstac, Vojnik, Krnovo i Strnište, Šavnik, Krnja i Jela Bare, Timar i Tušina, kao i Kolašin, Crni Vrh. Prioritet ostaje zaštita života i imovine građana, kao i pravovremeno djelovanje kako bi se spriječilo dalje širenje požara, poručuju iz MUP-a. Nikšićki vatrogasci dalje se bore sa požarima na više lokacija u okolini grada, a konstantna suša i vjetar dodatno im otežavaju posao, kazao je komandir lokalne službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić. Prema njegovim riječima, situacija je i dalje alarmantna u Goliji, a vatrena stihija prijeti i na Krnovu. Uz to, kako dodaje, novi požar se javio i u Broćancu blizu Bijelih Poljana, gdje također gori. Naglasio je da su sve raspoložive ekipe na terenu i da neće odustajati od borbe sa vatrenom stihijom. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Iako je sjednica Skupštine trebala da bude održana danas, zbog dana žalosti odložena je za sutra sa

0: pušteno iz parlamenta. Na dnevnom redu je između ostalog rasprava o predlogu za promjenu ustava kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. Radnici željezničkog prevoza predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika organizovaće jednočasovni štrajk upozorenja tokom kojeg će od 9 do 10 sati biti obustavljen putnički željeznički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Iz sindikata navode da su se na taj korak odlučili jer njihovi zahtjevi, među kojima su privremeno povećanje zarada za 200 eura i što skorije potpisivanje novog kolektivnog ugovora, nisu ispunjeni. Podsjetimo, protestovali su i vozači kamiona ispred ambasade Evropske unije u Podgorici i zatražili hitnu suspenziju sistema ulaska i izlaska vozača, u suprotnom, kako su naveli, 14. septembra sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će, kažu, ostati dok im ne riješe status. Za situaciju u kojoj su se našli vozači kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana, potrebno je naći rješenje u okviru postojećih Schengen pravila koja će nastaviti da se primjenjuju, kazao je portparol Evropske komisije Markus Lammert.
1: Svjesni smo da bi za jedan broj profesionalaca iz trećih zemalja, koji nisu prekogranični radnici, pristup šengenskom prostoru mogao biti neophodan duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To uključuje profesije koje se oslanjaju na visoku mobilnost, kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umjetnici na turnejama. Također, to ima veze sa nacionalnim pravilima i postojećim bilateralnim sporazumima, tako da postoji način i put koji se može izabrati kako bi se pronašla pragmatična rješenja u okviru trenutnih šengenskih pravila. Na primjer, podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize kao i boravišne dozvole ili, u nekim ograničenim slučajevima, da se vozači također smatraju prekograničnim radnicima.
0: Na Bledskom strateškom forumu potvrđena je snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ističući da država ostaje čvrsto posvećena reformama, jačanju institucija i evropskim vrijednostima.
2: Govorili smo o tome zašto je proširenje danas više od procesa usklađivanja sa evropskim standardima. Ono je strateško pitanje, važno za bezbjednost, stabilnost i konkurentnost cijelog kontinenta. Geopolitika je stvorila novu dinamiku za proširenje, ali sama po sebi nije dovoljna. Naš napredak počiva na reformama, jačanju institucija i konkretnim rezultatima. Naša poruka je jasna. Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i europskim vrijednostima i spremni smo za narednu fazu našeg europskog puta.
0: I komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos govorila je na Bledskom strateškom forumu o odnosu prema Ratku Mladiću nakon njegove smrti, posebno se osvrnuvši na moguće odavanje državnih i vojnih počasti bivšem komandantu vojske bosanskih Srba. Kos je podsjetila da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući zločine u Srebrenici, zbog čega je dobio doživotnu kaznu zatvora. Veličanje Ratka Mladića kao ratnog zločinca protivno je temeljnim evropskim vrijednostima i nema mjesta u Evropskoj uniji niti u zemljama koje teže da postanu članice Unije. Nadam se da je vlada u Beogradu svjesna šta je na kocki, kazala je komesarka novinarima na Bledskom strateškom forumu. Dodala je da će Evropska unija pažljivo pratiti dalji razvoj situacije u Srbiji i način na koji će se vlasti odnositi prema pitanju eventualne sahrane Mladića uz državne i vojne počasti. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas pozvala je zemlje članice da isporuče raketne presretače Ukrajini nakon još jedne noći ruskih napada na tu zemlju. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kazala je da su optužbe Njemačke o umješanosti Rusije u napad na aerodrom u Leipzigu apsolutno izmišljene. Njemačka će dobiti dostojan odgovor na zatvaranje ruskog doma, ruskog konzulata u Bonu, rekla je Zaharova, dodajući da je Berlin kompromitovan podsticajem ukrajinskog sukoba i učešćem u terorističkim napadima. Kako je dodala, ruski dom i konzulat u Bonu već odavno su trn u oku njemačkim vlastima i sada su našle izgovor da ih zatvore. Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na Iran, čime su splasnule nade da razmjena vatre od prošlog vikenda možda neće dovesti do šire obnove neprijateljstva. Kako prenose mediji, i Iran je ispalio rakete kao odgovor na američke udare. Predsjednik Kine Xi Jinping je u Biškeku na samitu Šangajske organizacije za saradnju iznio 4 predloga kako bi ta organizacija u buduće imala jaču ulogu u svijetu i bila u stanju da proaktivno usmjerava tok istorije. U narednim minutima u jutarnjem dnevniku čućemo i aktualnosti iz sporta koje nam je pripremio Milan Jovanović.
3: Četvrta medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama u Tarantu. Karatista Balša Vojinović osvojio je bronzano odličje u kategoriji do 60 kg.
4: Prvi utisci su više da sam mogao do te zlatne medalje, ali ovog puta sreće nije bilo na mojoj strani. U tom polufinalnom meču izgubio sam rezultatom 3-0 od Turčina i za bronzanu medalju radio sam protiv Alžirca. Uspio sam da preokrenem rezultat u moju korist.
3: Nenad Dulović izgubio je borbu za medalju. Helena Backović i Jovana Stojanović eliminisane su u četvrtfinalu, a Nađa Boričić i Lazar Jovović u osmini finala. Danas će još nastupiti Nemanja Mikulić, Nemanja Jovović, Lana Vukčević i Jovana Damjanović. Vaterpolisti Crne Gore, poslije pobjeda nad Grčkom i Srbijom, savladali su Sloveniju 23-5 i sa maksimalnim učinkom zauzeli prvo mjesto u grupi, pa će danas od 16 sati u polufinalu igrati sa Španijom. Jedriličar Milivoj Dukić nakon 2 trke, ukupno 10, ispustio je vodeću poziciju i zauzima 3. mjesto u klasi Ilka 7, a Ilija Marković je posljednji, 19. Danas je završna regata. Atletičarka Marija Bogavac bila je 10. u konkurenciji 13 takmičarki u bacanju koplja. Zoran Roganović ponovo je selektor rukometaša Crne Gore. Roganović se vraća na klupu poslije januara 2023. godine i svjetskog prvenstva. Državni tim preuzeo je 2018. a selekciju je predvodio, osim na šampionatu svijeta, i na evropskim prvenstvima 2020. i 2022. kada je zabilježen najbolji plasman, 11. mjesto. Vasko Ševaljević bit će zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih ekipa. Zoran Roganović će prvi zvanični meč u drugom mandatu imati 5. novembra, kada će Crna Gora gostovati Mađarskoj na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Rivali u grupi su još Farska Ostrva i Kosovo.
0: U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenljivo oblačno, a u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura do 37 stepeni. 8 sati i 12 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnju vam zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednica Sanja Milić.
5: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
6: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa gradskog radija. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 73%. Iz Sedisa obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor, a iz vodovoda apeluju da uslijed smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda kao i smanjenih količina vode na našim izvorištima upućuju apel svim građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Molimo građane da do daljnjeg smanje zalivanje zelenih površina i bašti kao i nepotrebno hlađenje i pranje asfaltnih i drugih javnih površina vodom. Hvala na razumijevanju i odgovornosti, navode iz vodovoda. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihaela Moškov, a moje ime je Tamara Vuković.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je ambasadora Australije u Crnoj Gori Petera Trasvela. Sastanku je prisustvovala i rukovoditeljka odjeljenja za politiku i trgovinu ambasade Australije u Beogradu Ana Ređić. Tokom srdačnog i sadržajnog razgovora predsjednik Jokić upoznao je ambasadora sa ekonomskim, kulturnim i društvenim prilikama u Kotoru kao i razvojnim potencijalima grada. Posebno je bilo riječi o bogatom prirodnom i kulturnom nasljeđu Kotora koji se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO-a te mogućnostima za dalji razvoj i saradnju u oblastima kulture, obrazovanja, turizma i privrede. Usled smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda kao i smanjenih količina vode na našim izvorištima upućujemo apel svim građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Situacija sa vodosnabdijevanjem je trenutno alarmantna kako na našem području, tako i u okolnim opštinama, zbog čega je neophodno da svi damo svoj doprinos kako bismo očuvali stabilnost vodosnabdijevanja. Molimo građane da do daljnjeg smanje zalivanje zelenih površina i bašti kao i nepotrebno hlađenje i pranje asfaltnih i drugih javnih površina vodom. Hvala na razumijevanju i odgovornosti, navode iz gradskog vodovoda. Na humanitarnom koncertu Zeleni akordi za ranjenu obalu koji je održan proteklog ponedjeljka u bašti samostalskog kompleksa Svetog Nikole prikupljeno je 5000 eura. Organizatori podsjećaju građane i firme da akcija još uvijek traje. Žiro račun Međunarodnog festivala Klapa Perast ostaje otvoren sve do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu platiti svoje donacije na broj 530-215-4189. Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu, četvrti festivalski dan Fefrisan 2026. odlaže se za sutra. Projekcije će biti u 20 časova na platou Palate Ivelić. Sa iskrenom tugom i dubokim žaljenjem upućujemo najdublje saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i svima koji su pogođeni ovom velikom tragedijom, navode iz NVO Medaur. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore u polufinalu mediteranskih igara u Tarantu danas od 16 sati igra sa Španijom. Naš tim je juče pobijedio Sloveniju 23-5. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku selekcije Crne Gore danas od 18:10 se sastaje sa Australijom. Izabranici Nenada Vukanića juče su nakon peteraca savladali Rusiju. Vrijeme danas pretežno sunčano, posle podne ili krem dana promjenjivo oblačno u sjevernim i centralnim predjelima, ponegdje uz kišu ili bljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 37 stepeni.

0: policijskih patrola upravo je regulisanje i obezbjeđivanje bezbjednog odvijanja saobraćaja. O stanju na kotorskim saobraćajnicama, najčešćim problemima i aktivnostima policije tokom perioda pojačanih gužvi, sa Rakovićem je razgovarala Tamara Vuković.
1: Kružni tok u Kotoru često je konfuzan za vozače i za pješake, posebno zbog većeg broja pješačkih prelaza. Slušaoci nam ukazuju da zeleno svjetlo za pješake traje veoma kratko i da se u periodima najvećih gužvi često dešavaju nesporazumi, sviranja i rasprave između vozača i pješaka. Da li saobraćajna policija tokom dana, kada su najveće gužve, pojačano kontroliše ovu raskrsnicu i koliko se na toj lokaciji bilježi prekršaja?
2: Kružne raskrsnice zahtijevaju povećanu pažnju svih učesnika u saobraćaju, posebno kada imamo veliki broj vozila i pješaka. Kada je riječ o pješačkim prelazima, posebno na ovom kružnom toku, vozači moraju biti posebno oprezni i dužni su da poštuju prava pješaka, dok su i pješaci obvezni da se kreću u skladu sa signalizacijom i pravilima saobraćaja. Nije rijetkost da pješaci na ovoj dionici prođu kroz crveno, a apsolutno ne želim da pružim podršku ovakvom vidu kršenja saobraćajnih propisa i dovođenju u opasnost svih učesnika u saobraćaju, ali zbog kratkog vremenskog intervala koji je ostavljen za pješake, istima treba dati prostora da, kada započnu prelaženje na zeleno svjetlo, isto i dovrše, iako se u međuvremenu upalilo crveno svjetlo. Kada su gužve najveće, potrebno je više strpljenja sa obje strane, sviranje i rasprave neće riješiti problem, pažnje i međusobno poštovanje hoće.
1: Posebno je specifičan i put Kotor-Njeguši, gdje se često dešavaju zastoj, između ostalog zbog nepoštovanja prvenstva prolaza ili važećeg režima saobraćaja. Koliko često intervenišete na ovoj dionici?
2: Put Kotor-Njeguši je specifična saobraćajnica zbog svoje konfiguracije, uskih dijelova kolovoza, veliko broja turista tokom sezone i povećanog intenziteta saobraćaja. Na takvim putima posebno dolaze do izražaja poštovanje prvenstva prolaza, prilagođavanje brzine, uslovima puta i poštovanje saobraćajne signalizacije. Problem nastaje kada vozači pokušavaju da prođu tamo gdje za to nema dovoljno prostora, ne poštuju prvenstvo prolaza i ne prilagode brzinu. Na ovoj jedinici puta je donesenim rješenjem za ovu tursku sezonu dozvoljeno kretanje malim putničkim vozilima u oba pravca, neprekidno, dok je za velika vozila, kamper i autobuse zabranjen smjer Njeguši-Kotor, a suprotan smjer im je dozvoljen, dakle prema Njegušima je dozvoljeno kretanje za sve vrste vozila, dok za povratak velikih vozila moraju koristiti drugi putni pravac preko Budve. Apel vozačima je da na ovoj dionici ne žure, nekoliko minuta čekanja je uvijek manje važno od bezbjednosti ljudi.
1: Pitanje koje nam također postavljaju slušaoci odnosi se na bulevar Jaz-Tivat, koji još uvijek nije u potpunosti završen. Na kolovozu je žuta linija koja ukazuje na režim saobraćaja tokom izvođenja radova. Koja pravila trenutno važe za vozače na toj dionici i kako treba da tumače privremenu saobraćajnu signalizaciju?
2: Ova dionica puta je trenutno najizazovnija s aspekta bezbjednosti saobraćaja i na isto je u prethodnom periodu zabilježeno više saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Razvijanje velikih brzina i preticanje dovode do nenadoknadivih šteta. Cilj izgradnje bulevara nije bio razvijanje većih brzina, već rasterećenje saobraćajnica, što trenutno svaki način nepoštovanja pravila daje potpuno suprotnu konotaciju. Na dionicama na kojima se izvode radovi, vozači moraju posebnu pažnju obratiti na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Privremena signalizacija za vrijeme izvođenja radova ima istu obavezujuću snagu kao i saobraćajna signalizacija koja uređuje redovan režim saobraćaja. To znači da se vozači moraju pridržavati postavljenih znakova, oznaka na kolovozu, ograničenja brzine i eventualnih izmjena režima saobraćaja. Žutu oznaku na kolovozu vozači ne treba da posmatraju kao nešto što mogu zanemariti. Ona je dio režima saobraćaja u zoni radova. Najvažnije je da vozači smanje brzinu, povećaju oprez i prate signalizaciju, jer uslovi na takvim dionicama mogu mijenjati zavisno od faze izvođenja radova.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala i vama i bilo mi je čast i zadovoljstvo što sam bio gost u vašoj emisiji.
0: Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo, današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor, održana je jučer na Pomorskom fakultetu. Skup je pratila Mihaela Moškov.
3: Od dugogodišnjeg profesora, naučnika i pedagoga oprostile su se njegove kolege, saradnici kao i članovi porodice, podsjećajući na

0: Bogatu akademsku karijeru doprinos razvoju fakulteta i pomorstva, ali i na njegov odnos prema generacijama studenata i kolega. Prisutnima se prvi obratio prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić, koji je pozvao okupljene da minutom ćutanja odaju počast preminulo.
1: Sa tugom smo primili vijest da je 27. augusta ove godine preminuo naš uvaženi profesor dr. Stevan Šaranović, naš nekadašnji profesor i dekan Fakulteta za pomorstvo, koji je današnji Pomorski fakultet Kotor. Profesor Šaranović je rođen je 9. decembra 1931. godine na Cetinju i nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Skoplju, grupa matematika 1962. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena računara u automatskoj navigaciji i eksploataciji brodova odbranio je 1981. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Novembra 1975. godine počinje sa radom na tadašnjoj višoj pomorskoj školi, kasnije Fakultetu za pomorstvo, na predmetima viša matematika, numerička analiza i matematički modeli u transportu. Pamtit ćemo ga kao predanog profesora posvećenog svojim studentima i fakultetu na kojem je radio. Kao kolegu uvijek spremnom da svojim primjerom i profesionalnom etikom preuzme odgovornost i iznese težinu posla. Zadužio je mnoge pomorce i pomorstvo u Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i širu, ostavivši neizbrisiv trag u životu ovoga grada u kojem je sa svojom familijom živio. U zahvalnost generacije studenata i zaposlenih na Pomorskom fakultetu Kotor, neka je dragom profesoru Stevanu Šaranoviću još jednom vječna slava i pokoj duši.
0: Posebno emotivno bilo i obraćanje dekanice Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjane Dlabač, koja se kroz suze prisjetila početaka svoje akademske karijere i podrške koju joj je profesor Šaranović tada pružio.
2: U decembru ove godine biće 30 godina da se na Pomorskom fakultetu Kotor. Profesor Šaranović je bio dekan i tada je mene primio kao saradnika. I vrlo često u razgovoru sa kolegama i sa saradnicom uvijek pominjem te 96. profesor Šaranović primio mene. Voljela bi da sam ja i prema kolegama i prema saradnicima baš onakva kakav je on bio prema meni, srdačan, očinski, profesorski i baš onako kako treba da bude jedan pravi univerzitetski profesor. I kad neko pominje univerzitetskog profesora, pred mojim očima je lik profesora Stevana Šaranovića. Zaista smo svi ponosni što smo imali priliku da sa njim sarađujemo ili u najranije doba, ili kolege kojima je predavao, ili kolege sa kojima je profesor bio profesor pa je radio tu, ali zaista ti prvi saradnički dani mene su obilježeni lično zaista jednom velikom, da kažem, figurom profesorskom profesora Stevana Šaranovića.
3: Yes.
0: Komemorativna sjednica završena je riječima zahvalnosti i sjećanja na profesora Šaranovića, čiji su višedecenijski pedagoški i naučni rad ostavili značajan trag na Pomorskom fakultetu Kotor i među generacijama njegovih studenata i saradnika.

0: Dr. Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je nedavno u Galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena. Opširnije, Mihaela Moškov.
1: Govoreći o geniturinarnom sindromu menopauze, istakao je da se sa ovim problemom suočava svaka druga žena, a dio predavanja bio je posvećen i mentalnom zdravlju i kognitivnim problemima koje prate hormonalne promjene.
2: Poremećaj ženskog zdravlja u perimenopauzi i menopauzi. Znači, ovo su neke definicije i faze klimakterijuma. Odobra se ovo predavanje zato što su žene uglavnom preko 35 godina. Ovdje mislim da vam je to atraktivno, onako prosto da vam približim neke informacije koje će vam biti korisne, da ima ipak neki benefit od svega toga. Mentalno zdravlje i kognitivne promjene. Ono što žena sa vaših žene 50 godina su već dovoljno iskusne žene. One imaju napravljenu već neku karijeru, puno znaju, puno, a onda se dešava da dolazi do pada tih ženskih polnih hormona, javljaju se i psihijatrijski simptomi i kognitivne promjene. Psihijatrijski simptomi se javljaju već oko 40. godine, pa nakon, i to su 40% situacija u perimenopauzi imamo depresiju, perimenopauza ili tranzitorni period. Javlja se anksioznost, postaju iritabilne. Kad vam dođe pacijentkinja, naročito u drugom dijelu ciklusa, šta znači drugi dio ciklusa? Od 14. dana do 28. pa je nervozna, pa ono vole da kažu, kratak je fitil, ili dođe čovjek i kaže, moja žena je jako nervozna, doktore, pomognite. Ginekologu ili endokrinologu je to znak da ona ima pad progesterona. Javlja se i nesanica u 60% situacija. Kognitivne promjene, smanjenje verbalne memorije. Više teže se izražavaju, primjećuju da je došlo do promjena, prije to sve teklo, sad je sve teže. Problemi s koncentracijom, magla u glavi, usporena obrada informacija. Jao, da se sjetim ono što je bilo, rizik od Alzheimerova, nažalost i Parkinsonove bolesti, ali postoji rješenje, opet taj estrogen, samo što ga treba dati na znalački način. Kaže se kardiovaskularni rizik u menopauzi, kaže se da je prvi valung znak uskorog kardiovaskularnog događaja. Pa imamo povećan moždani udar, tu se vidi u ovoj prvoj tabelici. Dva puta je povećan gojaznost, mi ga zovemo metabolički sindrom, dva puta tih ubica diabetes tip 2, koji je vrlo opasan, dva puta visok pritisak, naročito sistolni ili gornji pritisak, kardiovaskularne bolesti. Pad estrogena izaziva sužavanje krvnih sudova, dobar holesterol se gubi, loš holesterol raste. Dolazi, žene mi nam često dolaze, kaže, ugojila sam se u stomačnom predijelu. Postoji endotelna disfunkcija, znači loša funkcija unutrašnjosti krvnih sudova, javlja se znaci upale i čuvena insulinska rezistencija. Svaka žena bi trebala da uradi OGT test sa insulinemijama i to je neki sad program maksimalne prevencije koji se u razvijenom svijetu i radi. Kod nekih žena dolazimo do osteoporoze, vidimo da žene od 35. do 45. godine imaju praktično maksimalnu koštanu gustinu koja je 100%. Primjećujete da je s godinama nekako kao da ste lakše, kao da su vam kosti lakše. Od 45. do 52. godine godišnje opada oko 2% koštane mase. 52. do 60. godine opada 3 do 5%, da bi mi stigli kod žena sa 60 godina da ona već nema 60% koštane mase, pa ćete primijetiti počesto žene koje su malo pogrbljene i kaže, snizila mi se visina. Tada bi trebalo isto da reagujemo. Koji je značaj za vas? Praktični, mi kažemo klinički značaj. Jedna od dvije žene preko 50 godina pretrpi osteoporozni predlog. Najčešća lokacija to bude doručje, zatim kičma, to je to smanjenje visine, tihi prelomi i kuk. I sad mi radimo deksu, ali reagujemo sa hormonskom substitucijom koja smanjuje za 30 do 40% te događaje. Svaka žena bi trebala da ima barem osnovnu prevenciju, to je vitamin D, kalcijum, 1 do 2 šolje fermentisanog mliječnog proizvoda, jogurta ili kiselog mlijeka, što vam već odgovara, i obavezna fizička aktivnost u smislu hoda, plivanja ili vježbi i stezanja 2 puta nedeljno. Dolazimo do poremećaja sna i umora, pa imamo 60% žena koje imaju nesanicu. 4 od 10 žena počinju da hrču noću. Ja sam nedavno imao priliku, jedna moja prijateljica, prvi put sam je čuo da hrče, neobično. I onda shvatiš da to zaista postoji. Jedno je knjiško znanje, jedno je kad praktično to uočite. Prosječni gubitak sna je 7,4 sata mjesečno. Pokazalo se da se smanjuje produktivnost rada. Hormonska terapija, benefiti i rizici. Pitaju me često, hormoni da li? Da, sjajni su, zlatni su, fenomenalni su u rukama znalaca. U rukama laika i u rukama ljudi koji nisu vični hormonima mogu da postanu kobni. Vrlo opasni. Pa imamo benefite, ali imamo i rizike.
1: Zaključujući predavanje, istakao je da savremena medicina ima mogućnost da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze.
2: Perimenopauza i menopauza su kompleksni biološki procesi koji utiču na sve organske sisteme, ne samo na reprodukciju. Ti hormoni djeluju na svaku ćeliju našeg organizma. Bitno je rano prepoznati simptome, individualno pristupiti. Znači, oni su ključni za prevenciju hroničnih bolesti. Pa bolje da ženi date jednu pilulu. Žene kad uđu u te godine, počinju da imaju hipertenziju, počinju da imaju kardiovaskularne bolesti, počinju kognitivne, idu kod raznih ljekara, svaki ljekar da sa svoje strane, što je dobro, onda svoje lijekove i žena vam dođe, ima 10-15 lijekova. A vi možete sa jednom pilulom da riješite da žena ne koristi 10-15 lijekova. Žene koje imaju menopauzu, a žena ne treba, to je danas pogreška medicine, žena ne treba da osjeti menopauzu, žena treba da ne postoji menopauza u današnje vrijeme. Hormonska supstitucija ostaje najefikasnija terapija, ipak za vazomotorne simptome, odnosno za valunge i za prevenciju osteoporoze, ali voditi računa o benefitu i rizicima. Nefarmakološke intervencije su komplementarne, ne su alternativne. Znači, često žene kaže nemojte meni hormon, to su predrasude. Ne treba srljati, ali predrasude se razbijaju na način što predočite, odete kod ljekara i on vam samo istinom, naučnom istinom, nikako drugačije. Fizička aktivnost i ishrana, kognitivno-behavioralna terapija dokazano su efikasni i multidisciplinarni pristup je standard. To bi trebalo ipak, živimo u 21. vijeku, znači ginekolog, endokrinolog, kardiolog, psihijatar, iako je to stigmatizacija još uvijek, nažalost, ali to su recimo neke. Napisao sam, menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan prelaz. Znači, menopauza ne treba da postoji. U savremenom svijetu menopauza je greška ljekara, nas ljekara, na medicine. Ne postoji.
1: Podsjećamo, predavanje održao dr. Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije.

0: Fudbaleri Grblja igrali su 0-0 sa Podgoricom u nedjelju na svom terenu u derbiju trećeg kola druge lige. Tim iz Radanovića je trenutno peti na tabeli sa 5 osvojenih bodova. U dvije odigrane utakmice kod kuće ove sezone Grblja je remizirao prvo sa Zetom 1-1, a u nedjelju protiv Podgorice 0-0. Po veoma sparnom vremenu susret u Radanovićima ovako je vidio trener Trikolora Željko Tomašević.
1: Ovu utakmicu smo igrali po izuzetno teškom vremenu, gdje tokom utakmice nismo mogli da držimo u kontinuitetu ritam s početka utakmice. Sa svim prikazanim sam zadovoljan jer demonstrirali smo i posjed lopte i kreaciju igre i pritisak kad se lopta izgubi i bilo je i centar šuta, a i bilo je mnogo šansi i prilika i stvarno poslije svega ostaje ono što bi rekli žal što u takmiči nismo pobjedili. Međutim, sa svim prikazanim sam zadovoljan, jednostavno nekad ne ide da možete da date go, ali način i pristup igrača i način na koji igraju i svake utakmice napredujemo. Nadam se da je to neki pravi put da uđemo u neki pobjednički ritam. Ono što sam govorio i prije, ova ekipa ima kvalitet da bude na vrhu. Samo je pitanje malo sreće da nas to služi u određenim momentima da damo to što iskreiramo. Iako je Podgorica imala dvije startne pobjede, mislim da smo jučer demonstrirali pogotovo jedno 60 minuta ozbiljan fudbal za naše prilike u drugoj ligi i moramo biti zadovoljni.
0: Tim iz Radanovića je peti na tabeli sa 5 bodova. U narednom četvrtom kolu Grblja gostuje u Bijelom polju ekipi Jedinstva France. Juniori Jadrana iz Herceg Novog osvojili kup Crne Gore, Primorac četvrti. Jedriličari Kotorskog Lahora uspješni na Solila kupu. 15. bokeški triatlon zakazan za 19. septembar. Vaterpolisti Jadrana osvojili su kup Crne Gore za kategoriju juniora, čime je završen posljednji kup za mlađe kategorije u sezoni 25-26. Novljani su u prvom kolu savladali Primorac 23-10, u drugom kolu Jadran je bio bolji od Budve 11-10, dok je u posljednjem kolu ubjedljivo savladao Budućnost 18-10. Nakon tri odigrana kola, pobjednik je Jadran sa 9 bodova, Budva, Budvanska Rivijera ima 6, Budućnost 1-2 boda, a Primorac 1. U nedjelju u akvatorijumu Uvale Krtole u Tivtu uspješno je održana tradicionalna jedriličarska regata Solila Cup 2026. Ovogodišnje izdanje okupilo je flotu od 22 jedrilice i više od 100 jedriličara. U klasi 7 triumfovao je Dimitrij Gedulijanov iz Lazure Marine na jedrilici Auckland ispred Dejana Golubovića iz Lahora na jedrilici Spirit. U klasi 6 najbrži je bio Pavel Kučerkov Sparta sa jedrilicom Sparta, srebro je osvojio Oleg Opalak na jedrilici Verba, dok je bronza pripala Dadu Kuharu iz Kotorskog Lahora na jedrilici Morelija. U klasi 2 prvo mjesto osvojio je Radivoje Popović iz Kotorskog Lahora. Najstarije triatlonsko takmičenje u Crnoj Gori slavi svoj mali jubilej. 15. bokeški triatlon bit će održan u subotu 19. septembra u Perastu u organizaciji Triatlon kluba Kotor. Glavni program startuje u 9 sati sa plaže u Borićima. Pliva se 750 metara u akvatorijumu ispred Perasta, biciklo se vozi u dužini od 20 km između Perasta i Orahovca, a trči se 5 km donjim putem kroz Perast. U popodnevnom terminu će se održati tri distance dječjeg akvatlona, koji je ujedno i kolo dječje triatlon lige.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite vijesti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić ugostio ambasadora Australije u Crnoj Gori, Pitera Trasvela. Sastanku je prisustvovala i rukovoditeljka odjeljenja za politiku i trgovinu ambasade Australije u Beogradu, Ana Ređić. Tokom srdačnog i sadržajnog razgovora, predsjednik Jokić upoznao je ambasadora sa ekonomskim, kulturnim i društvenim prilikama u Kotoru, kao i razvojnim potencijalima grada. Sagovornici su razgovarali i o širem političko-ekonomskom kontekstu u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na proces evropskih integracija i napredak države na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Uslijed smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda kao i smanjenih količina vode na našim izvorištima upućujemo apel svim građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Situacija sa vodosnabdjevanjem je trenutno alarmantna kako na našem području tako i u okolnim opštinama, zbog čega je neophodno da svi damo svoj doprinos kako bismo očuvali stabilnost vodosnabdjevanja. Molimo građane da do daljeg smanje zalivanje zelenih površina i bašti, kao i nepotrebno hlađenje i pranje asfaltnih i drugih javnih površina vodom. Hvala na razumijevanju i odgovornosti, navode iz gradskog vodovoda. Prema najavama iz Luke Kotor, danas su najavljena 4 putnička broda i katamaran Antonija, sve zajedno sa ukupno 5370 putnika. Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu, 4. festivalski dan festivala etnološkog filma U Risnu odlaže se za sutra. Projekcije će tog dana u 20 časova biti na platou Palate Ivelić. Na humanitarnom koncertu Zeleni akordi za ranjenu obalu, koji je održan proteklog ponedeljka u bašti samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju, prikupljeno je 5000 eura. Organizatori podsjećaju građane i firme da akcija još uvijek traje. Žiro račun Međunarodnog festivala Klapa Perast ostaje otvoren sve do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu platiti donacije na broj 530-21541-89. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području Krive ulice i Svetog Stasija iznad magistralnog puta, kao i potrošači na području Ljute, da će biti bez vode do 13.30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je juče pobijedila Sloveniju 23-5. Crna Gora će danas od 16 sati protiv Španije igrati za finale igara, dok je drugi polufinalni duel između Srbije i Italije na programu u 17.30. Reprezentacija Crne Gore ostvarila i drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, nakon što je poslije velike borbe savladala selekciju Rusije. U regularnom dijelu utakmica je završena 2-2, pa se pristupilo izvođenju peteraca. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Radović sa 4 pogotka. Crnu Goru danas očekuje meč sa Australijom od 19.40. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: nikakvog poštovanja ili saučešća porodici Ratka Mladića, koji je pravosnažno osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine. Krećemo u adaptaciju aerodroma za narednu godinu i hitnu izradu master plana za dugoročni razvoj, najavio je u objavi na društvenim mrežama premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa čelnicima nadležnih resora i institucija. Potvrdio je da su dogovorili jasan redoslijed koraka. Cilj im je, kako je istakao, da se naredna sezona dočeka sa proširenim terminalima, dodatnim gejtovima, produženom pistom i generalno adekvatnijim uslovima za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu. 2026. postavila je standard, 2027. će nadmašiti, poručio je Spajić. Aerodromi Crne Gore posljednjih godina rastu brže nego što njihova infrastruktura uspijeva da prati taj tempo. Nakon rekordne 2025. u kojoj su prvi put u istoriji opslužili više od 3 miliona putnika, 2026. bi taj rezultat mogla nadmašići već do kraja septembra, kazao je u intervju za Region Press Roko Tolić, izvršni direktor aerodroma. Napomenuo je da kompaniju snažno opterećuje nedonošenje odluke o koncesiji, što je razlog zbog kojeg nije logično uložiti 100, 200 ili 300 miliona u izgradnju novih terminala, proširenje platformi i poletno-sletnih staza. Završen je štrajk upozorenja zaposlenih željezničkog prevoza predvođenih jedinstvenim sindikatom radnika. Iz sindikata navode da su se na taj korak odlučili jer njihovi zahtjevi, među kojima su privremeno povećanje zarada za 200 eura i što skorije potpisivanje novog kolektivnog ugovora, nije su ispunjeni. U Crnoj Gori je aktivno više požara, ali su pod kontrolom, saopšteno iz MUP-a. Gori na području Danilovgrada, Plužina, Nikšića, u Šavniku, na Cetinju, kao i na teritoriji Podgorice u Kućima. Zbog stanja na terenu, služba zaštite i spašavanja Kolašin zatražila je angažovanje vazduhoplova za gašenje požara na lokaciji Crni Vrh, Velje Duboko. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom u Leipzigu, za koji se okrivljuje Rusija, djeluje kao državno sponzorisani terorizam. Zamjenik predsjednika Ruskog savjeta bezbjednosti Dmitri Medvedev odbacio je optužbe da je Moskva organizovala taj napad i dodao da zbog toga Njemačka zaslužuje udar na proizvodnju vojne opreme za Kijev. U međuvremenu je dvoje ljudi povrijeđeno u eksploziji nepoznatog predmeta na željezničkoj stanici u Augsburgu. Francuski državljanin Paul-Andrea Legrand nestao je u Tivtu i u toku je potraga za njim. Porodica koja je sa nestalim mladićem zadnji put kontaktirala 10. avgusta navodi da je Paul visok oko 190 cm, ima smeđe oči i smeđu dugu kosu i bradu. Načelnik odjeljenja bezbjednosti Tivat Mitar Tadić kazao je da se sprovode potražne mjere i radnje u cilju pronalaska nestalog Francuza. U Crnoj Gori i danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Kotor.

Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištama, iz deo vodovodi kanalizacija Kotor upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Situacija sa vodosnabdjevanjem trenutno je alarmantna kako na našem području, tako i u okolnim opštinama. Zbog toga je, kako navode, neophodno da svi damo svoj doprinos kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdjevanja. Prema najavama dostavljenim Adaluka Kotor, danas su najavljena 4 putnička broda i katamaran Antonija sa ukupno 5370 putnika. Norwegian Jam će biti na Sidru 2, isplovljavanje je planirano u 17 časova za Krf. Marella Explorer 2 bit će na Sidru 3, a u 17 časova isplovljava za Dubrovnik. Royal Clipper je najavljen da će biti na Sidru 1, a isplovljava u 16 sati za Vis. Isplovljavanje La Belle de l'Adriatique je predviđeno u 15.30 časova za Dubrovnik. Katamaran Antonija stiže iz Dubrovnika u 12.15 časova, a za Dubrovnik ponovo isplovljava u 17.30. Na humanitarnom koncertu Zeleni akordi za ranjenu obalu, koji je održan proteklog ponedjeljka u bašti samostanskog kompleksa Svetog Nikole, prikupljeno je 5000 eura. Organizatori podsjećaju građane i firme da akcija još uvijek traje. Žiro račun Međunarodnog festivala Klapa Perasta ostaje otvoren za sve do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu uplatiti svoje donacije na broj 530-21541-89. Polumaturanti osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić danas popodne su u okviru petodnevne ekskurzije stigli u Sarajevo i lijepo iskoristili dan. Kako nam je saopšteno, obišli su Marin dvor, Principov most, gradsku vijećnicu, Narodno pozorište, Narodni istorijski muzej, sinagogu, Katoličku katedralu, Husein Begovu džamiju i Sebil česmu. Programom je predviđen još jedan dan u Sarajevu, a zatim i obilazak Mostara. Sa djecom su profesorka Anđelija Daković, profesor Damir Drašković i psihološkinja Marina Jurlina. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu mediteranskih igara u Tarantu danas od 16 sati igra sa Španijom. Naš tim je juče pobijedio Sloveniju 23-5. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku selekcija Crne Gore danas od 19.40 sastaje se sa Australijom. Izabranici Nenada Vukanića juče su nakon peteraca savladali Rusiju. U Kotoru je vedro, sunčano i sparno. Temperatura vazduha u gradu je 32 stepena. Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će biti povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 10 do 24, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.

0: Novosti dana. Novosti dana. Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima donosimo.
1: Bošnjačka stranka glasaće za razrješenje Andrije Mandića iz NSD-a, razumiju. Neće, kažu, novi politički sukob niti nepovjerenje između Srba i Bošnjaka protiv smjene SNP-a, Demokrate i Nikola Camaj iz Albanskog foruma.
0: Dva dana nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu i dalje otvorena brojna pitanja. Stručnjaci kažu da ovakve tragedije negativno utiču na psihu zajednice.
1: Premijer Milojko Spajić najavio adaptaciju aerodroma u Podgorici i Tivtu.
0: Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu, za koji se krivi Rusija, djeluje kao državno sponzorisani terorizam.
1: Još nije poznat broj mališana koji su iz vrtića vraćeni jer nisu vakcinisani. Ustavni sud će obaveznoj vakcinaciji tek 15. septembra. Nije, kažu, bilo moguće odrediti privremenu mjeru.
0: Vrijeme s jutra slično današnjem, do 37 stepeni. Predsjedništvo Bošnjačke stranke jednoglasno je odlučilo da podrži inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Neprihvatljivo im je, kažu, to što je Mandić izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića. Iz Nove srpske demokratije poručuju da, iako nesaglasni sa odlukom Bošnjačke stranke, neće stvarati političke sukobe niti nepovjerenje između Srba i Bošnjaka. Protiv smjene Mandića izjasnio se Nikola Cama iz Albanskog foruma, zatim Demokrate i SNP. O tome Sanjin Vešović.
2: Bošnjačka stranka podržat će inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Za njih je, kažu, neprihvatljivo da se sa najviših državnih instanci ukazuje poštovanje preminulom Ratku Mladiću. U saopštenju se još navodi.
3: Zato je za Bošnjačku stranku

0: što je stranka za koju dominantno glasaju imala takav stav u jednom političkom trenutku.
1: Demokrate neće potpisati niti glasati za bilo koju inicijativu Demokratske partije socijalista za smjenu funkcionera aktuelne vlasti. To je poručio šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović. Ocijenio je da je degutantno i neozbiljno baviti se inicijativama DPS-a. SNP neće protiv Mandića. U izjavi za javni servis poslanik Bogdan Božović podcrtava.
0: Smatramo da izražavanje saučešća porodici preminulog čovjeka ne može i ne smije biti razlog za nečiju političku smjenu. Ljudski čin saučešća ne treba pretvarati u predmet političkih obračuna.
1: Potpredsjednik Skupštine i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od DPS-a, stranke koja je, kako tvrdi, u vrijeme 90. godina prošlog vijeka podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Camaj je istakao da je to njegov lični stav, a da će se Albanski forum kao koalicija u ponedjeljak izjasniti o tome.
2: Skupština bi uskoro trebalo da raspravlja i o izmjenama krivičnog zakonika koje je predložila vlada.
3: Pravnik i analitičar Boris Marić za naše radio kaže da je dobro što se mijenja krivični zakonik, ali da treba sačekati primjenu, naročito u dijelu kažnjavanja za nezakonito obogaćenje funkcionera. Treba nam ističe što više pravosnažnih presuda. Što se tiče uvođenja krivičnog dijela teški govor mržnje, Marić naglašava da se mora naći sredina između slobode govora i širenja mržnje. Slušamo Obrada Mandića.
0: Pravnik i analitičar Boris Marić za naš radio je kazao da pozdravlja izmjene krivičnog zakonika, ali da to samo po sebi ne znači mnogo ako nema primjene. Što se tiče odredbe o pooštrenom kažnjavanju funkcionera za nezakonito bogaćenje, Marić kaže:
4: moramo vidjeti punu izvedenost te norme u smislu tačno taksativno navedenih situacija, kada će se pokretati postupak, na koji način, i da se omogući kroz primjenu te norme, ajde opet da kažem, jedinstvena primjena. Znači širok zahvat na javne funkcionere, jer ovdje će biti suština primjena te norme. Dobro je, pozitivno je da je ona ugledala svjetlo dana ili da će ugledati, da će biti usvojena, nadam se, ali primjena je strašno važna, da ona zaživi, da ona pošalje poruku. Manje mi je bitno kolike su kazne, da dođemo do pravosnažnih presuda. To je suština.
0: Što se tiče uvođenja krivičnog dijela teški govor mržnje, Marić naglašava da se mora naći sredina između slobode govora i širenja mržnje i da će to biti složen zadatak.
4: Govor mržnje je nešto što je prisutno i previše u našem društvu. To artikuliše nasilje, diskriminaciju, mržnju i svega smo toga svjesni, međutim mora se naći jasna granica između onoga što će biti krivično pravno sankcionisano i onoga što je sloboda govora, odnosno da to nigdje ne uđe u narušavanje slobode govora i izražavanja, i bit će vrlo izazovno da ta norma bude koncipirana na taj način da se u samoj normi vidi jasna distinkcija, vidi jasna granica koja razdvaja ono što je stvarno u domenu ispitivanja da li postoji krivično pravna odgovornost i pune zaštite konvencijskih prava vezano za slobodu govora.
0: Izmjene krivičnog zakonika podrazumijevaju i to da krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijevaju za krivična djela seksualnog zlostavljanja djeteta, a rodno motivisano ubistvo ulazi u najteži oblik ubistva. Izmjenama se proširuje i pojam poslova od javnog značaja. Njime bi bili obuhvaćeni poslovi u javnoj službi, pravosuđu, javnom informisanju, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i pružanje pravne pomoći pred sudovima i drugim državnim organima.
3: Dva dana nakon trostrukog ubistva u Danilogradu otvorena su brojna pitanja. Riječ je o jednom od događaja koji ostavlja traume na cijelu zajednicu i mijenja način njenog funkcionisanja, smatraju psiholozi, ali i građani koji kažu da se sada osjećaju manje sigurnim. Da je taj tragični događaj otvorio brojna pitanja o bezbjednosti i poštovanju protokola na civilnim strelištima, te da bi hitno trebalo insistirati na kontroli i adekvatnom nadzoru, ističe i kriminolog Velimir Rakočević. Više u priči Nene Drašković.
5: Tragično trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu ostavilo je cijelu društvenu zajednicu u stanju potpunog šoka, nevjerice i duboke tuge. Zločin u kojem su stradala trojica nevinih ljudi pokrenuo je, kaže kriminolog Velimir Rakočević, ozbiljna pitanja o bezbjednosti.
6: Pokrenulo je, odnosno otvorilo ozbiljna pitanja kada je u pitanju posebno kontrola oružja i bezbjednost. Imajući u vidu da je ovaj težak zločin izvao ogroman

0: šok u javnosti i tu se prije svega postavlja pitanje bezbjednosti i boravka stranaca. Problem se postavlja i vezano za kontrolu oružja, a posebno anomalija u sistemu strelišta.
1: Trebalo bi, ističe Rakočević, istražiti i pokrenuti pitanje bezbjednosnih protokola na civilnim strelištima, uključujući hitnu kontrolu.
0: I insistirati na adekvatnom nadzoru nad primjenom novog zakona o oružju kada su u pitanju korisnici koji iznajmljuju oružje na mjestu strelišta. Također i pitanje dostupnosti municije, imajući u vidu da je ubica uspio, koliko sjećam, da iznese čak 2 pištolje i preko 200 komada metaka. To je naravno otvorilo pitanje kako se skladišti municije i zašto prostorije nijesu bolje obezbijeđene.
1: Građani kažu da ovakvi ekstremni činovi nasilja, osim što direktno pogađaju porodice žrtava, momentalno narušavaju osjećaj kolektivne bezbjednosti.
2: Normalno da čovjek neće zazira, hoće li se to desiti njemu i njegovom okruženju. Generalno nekako povećava strah.
3: Pa u posljednje vrijeme taj strah je prisutan, jer mi ne znamo u Crnu Goru koja je sve ušao u zadnjih 10 godina, 15. Niko se ne osjeća bezbjedan niđe. Možda da bilo gdje da vas nešto zadesi, što u restoranu, kafanu sa prijateljima ili na ulicu. Evo ovo, ne zna se motiv koji je, zbog čega.
1: Da je događaj evidentno uzrokovao traumu koja mijenja funkcionisanje cjelokupnog društva, smatra i klinički psiholog dr. Vlajko Panović.
4: Svakako da i ovaj događaj utiče negativno ili nepovoljno na psihu pojedinca, pa i nacije. Ali nažalost mi smo svjedoci da to sve kratko traje, jer događaji, pogotovo ti loši, crni, tamni, prestižu jedni druge i vi ćete za 7 dana imati već neki novi događaj kojim ćete se baviti. I ja godinama pokušavam da nekako osvijestimo jedni druge, da se ne bavimo više toliko nasiljem, jer ga tako promovišemo u ljudskom iskustvu, što je najgore, mi se privikavamo na to.
1: Zbog velike tragedije u Crnoj Gori proglašena je dvodnevna žalost.
5: Ekonomske teme. Krećemo u adaptaciju aerodroma za narednu godinu i hitnu izradu master plana za dugoročni razvoj, najavio je u objavi na društvenim mrežama premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa čelnicima nadležnih resora i institucija. Potvrdio je da su dogovorili jasan redoslijed koraka. Cilj im je, kako je istakao, da se naredna sezona dočeka sa proširenim terminalima, dodatnim gejtovima, produženom pistom i generalno adekvatnijim uslovima za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu. 2026. postavila je standard, 2027. će je nadmašiti, poručio je Spajić.
6: Aerodromi Crne Gore posljednjih godina rastu brže nego što njihova infrastruktura uspijeva da prati taj tempo. Nakon rekordne 2025. godine, u kojoj su prvi put u istoriji opslužili više od 3 miliona putnika, 2026. bi taj rezultat mogla nadmašiti već do kraja septembra, kažu u intervju za Region Press Roko Tolić, izvršni direktor aerodroma. Napomenuje da kompaniju snažno opterećuje nedonošenje odluke o koncesiji, što je razlog zbog kojeg nije logično uložiti 100, 200 ili 300 miliona u izgradnju novih terminala, proširenje platformi i poletno-sletnih staza.
5: Radnici željezničkog prevoza, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika tog preduzeća, organizovali su štrajk upozorenja i na sat vremena obustavili putnički saobraćaj. Razlog je nezadovoljstvo platama. Predsjednik tog sindikata Miroslav Babović istakao je da je prosječna zarada u željezničkom sektoru 200 eura niža od državnog prosjeka. Dali su rok menadžmentu do 9. septembra da odluči o daljim koracima. Kako je najavio, ukoliko se zahtjevi ne ispune, slijedi radikalizacija protesta. Slušamo Ivu Perović.
7: Predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović kazao je da je razlog štrajka neusvajanje zahtjeva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta.
8: Evo, posle našeg protesta koji smo imali 3. avgusta 2006. godine i podnijetih zahtjeva odboru direktora da se ona pomoć koja nam je odobrena u februaru nastavi da se isplaćuje do primjene kolektivnog ugovora, imali smo jedan kratak, da kažem, onako više formalnosti radi sastanak sa polovinom ili dva člana odbora direktora, niti je tu bio kompletan odbor direktora. Rečeno nam je da moraju da naprave proračune naših zahtjeva, da vide sa koliko novca raspolažu, da li može to da su dobri i da takav proračun pošalju prema Ministarstvu saobraćaja. Međutim, zadnju komunikaciju koju sam imao sa predsjednikom odbora direktora bila je 17. avgusta, gdje mi je rekao da još uvijek nema odgovor iz ministarstva.
7: Izvinjavaju se korisnicima njihovih usluga i građanima koji koriste voz kao prevozno sredstvo, ali kako kaže, to je jedini način da ostvare svoja prava.
8: I jednostavno su prinuđeni na ovo, nije ovo nešto što mi želimo.
7: Podsjeća da radnici željezničkog prevoza primaju najmanje zarade u željezničkom sektoru i da je prosječna 200 eura niža od prosjeka na državnom nivou.
8: Naši zahtjevi su ostali isti, uvećanje zarade radnicima željezničkog prevoza, ono što konstantno ponavljamo, 200 eura do usvajanja, to jest do primjene kolektivnog ugovora, to je onaj minimum da radnici željezničkog prevoza i prosječna zarada u željezničkom prevozu dođe do makar državnog prosjeka, da nam su svoji do usvajanja novog kolektivnog ugovora.
7: Dok pojedini putnici koje smo zatekli na željezničkoj stanici smatraju da štrajk nije rješenje i da itekako utiče na njih, drugi podržavaju to.
9: Sad idem na dijalizu u Prijepolje. E sad idem vozom svaki drugi, treći dan do Prijepolja, a ovaj štrajk što se tiče štrajka, mislim da nije u redu. Razumijem ljude koji rade, ali mislim da nije u redu. Vozovi treba da idu, da funkcionišu.
10: Svaki štrajk podržavam, zato što se krše radnička prava. Radnik nema drugog načina.
7: Babović je istakao da su menadžmentu dali rok do 9. septembra da odgovori na njihove zahtjeve. Tada će odlučiti o daljim koracima. Ukoliko se zahtjevi ne ispune, slijedi radikalizacija protesta.
5: Svijet. Turski teretni brod sa 10 članova posade potonuo je nakon sudara sa tankerom kod Istanbula, saopštile su turske vlasti. Do potonuća je došlo veoma brzo, za 11 minuta.
6: U masovnom ruskom napadu na Odesu ranjeno je 8 ljudi, a u Kijevu 4. U ruskom gradu Permu izbio požar u fabrici odbrambene opreme koja proizvodi raketne motore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio aviokompanije i osiguravajuća društva da je prisutnost ukrajinskih dronova učinila rusko nebo opasnim za korišćenje, te da je zapravo zatvoreno. Vladimir Putin rekao je da će Moskva odgovoriti na državni terorizam.
5: Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom u Leipzigu, za koji se krivi Rusija, djeluje kao državno sponzorisani terorizam. Zamjenik predsjednika Ruskog savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev odbacio je optužbe da je Moskva organizovala taj napad i dodao da zbog toga Njemačka zaslužuje udar na proizvodnju vojne opreme za Kijev. U međuvremenu je dvoje ljudi povrijeđeno u eksploziji nepoznatog predmeta na željezničkoj stanici u Augsburgu.
6: Novi krug sukoba između SAD i Irana donio napade sa obje strane uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Iranska islamska revolucionarna garda navodi da je izvela udare na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu, Ujedinjene Arapske Emirate i Iraku. Američka vojska saopštila da su njene snage ciljale iranske položaje protivvazdušne obrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Teheran tvrdi da je u američkim napadima na teritoriju Irana poginulo 11 osoba.
5: Nakon svijeta ponovo domaće teme. Smjernice institucija u vezi sa vakcinacijom bile su jasne, a roditelji koji su juče doveli dijete sa nepotpunom dokumentacijom bili su vraćeni kako bi je dopunili. Saopštili su za naše radio iz vrtića Đina Vrbica. Iz Ustavnog suda, koji će javnu raspravu o ustavnosti odluke o obaveznoj vakcinaciji održati 15. septembra, objašnjavaju da privremenu mjeru nije moguće odrediti prije nego sud donese rješenje o pokretanju postupka. Priču ima Ružica Simonović.
11: Tačan broj djece koje juče nijesu mogla u vrtić jer nijesu vakcinisana nije poznat, jer su roditelji tokom dana dolazili sa dopunjenom dokumentacijom, kažu za naš radio iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica.
12: Kada je riječ o prihvatanju djece i dokumentaciji koja se odnosi na vakcinalni status, naša ustanova imala jasne smjernice nadležnih institucija koje smo dobili 18. avgusta. U skladu sa tim smjernicama i važećim propisima postupali
1: smo i tokom jučerašnjeg dana.
11: Vaspitači su obavijestili roditelje da kada obezbijede potrebnu dokumentaciju, dijete može boraviti u vrtiću.
1: Zbog velikog broja roditelja i djece, jučerašnji dan je za sve zaposlene bio izazovan, ali smo pokazali strpljenje, odgovornost i prije svega timski rad. Cilj nam je bio da se sve situacije rješavaju mirno i u najboljem interesu djece, uz poštovanje propisanih procedura.
11: Iz Ustavnog suda objašnjavaju da je prva inicijativa o ocjeni ustavnosti dva člana zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti podnijeta 10. februara, a posljednja 9. juna, dok je mišljenje vlade dostavljeno 5. avgusta. Portparol Danilo Ajković.
13: Termin javne rasprave određen je imajući u vidu da je prethodno bilo neophodno pribaviti obimnu dokumentaciju i konkretne podatke nadležnih organa o vakcinaciji, primjeni osporenih odredaba i njihovim posljedicama. Također je domaćim i međunarodnim ekspertima trebalo ostaviti primjeren rok da pripreme stručna mišljenja iz oblasti epidemiologije, javnog zdravlja, prava djeteta, ranog razvoja i uporednog prava.
11: Ajković naglašava da su podnosioci inicijativa tražili određivanje privremene mjere. Kako kaže, Ustavni sud će i o tim zahtjevima odlučiti u skladu sa Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu, ali ističe da se ishod ne može unaprijed pretpostavljati.
13: Privremenu mjeru, kada su podnijete inicijative, nije moguće odrediti prije nego sud donese rješenje o pokretanju postupka. U ovoj fazi sud tek treba da odluči ima li osnova za pokretanje postupka.
11: Podsjećamo, prema podacima Instituta za javno zdravlje iz avgusta 2026. svega 23% djece rođene 2024. primilo je prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele. Da bi se stekao kolektivni imunitet, potrebno je da najmanje 95% djece bude vakcinisano.
6: Upravni odbor Univerziteta Crne Gore odlučio je da pokrene postupak izbora rektora za mandat period, za mandatni period od 2027. do 2030. godine, saznaju nezvanično vijesti.
5: Centar za građansko obrazovanje pozvao je poslanike da promijene model izbora rektora prije raspisivanja novog konkursa, zastupajući stav da rektora treba da bira senat, a ne upravni odbor iz reda redovnih profesora. Predsjednik nadležnog skupštinskog odbora Nikola Rovčanin kaže da postoji više inicijativa, te da će se odbor obratiti i rektoratu i Ministarstvu prosvjete. Prakse većinom pokazuju da senat predlaže rektora, onda ga upravni odbor bira, ali bi to tu trebalo promijeniti odnos snaga, ocjenjuje za naš radio profesor Čedomir Ćupić. Treba onemogućiti upliv politike, kaže profesorica Branka Bošnjak, uz ocjenu da sada nema partitokratije i ne bi valjalo da se to desi. Opširnije će Saša Samarčić.
14: Centar za građansko obrazovanje ukazuje da je Senat najviše akademsko tijelo Univerziteta Crne Gore, da odlučuje o pitanjima od suštinskog značaja za akademski život, uključujući izbore u akademska zvanja, i ima institucionalni kapacitet da procjenjuje akademske reference, programe razvoja i doprinos kandidata. Nasuprot tome, upravni odbor ne daje dovoljno garancija da će izbor akademskog lidera prvenstveno biti zasnovan na akademskim kriterijumima, a ostavlja prostor i za političke i druge neprimjerene uticaje. Predsjednik Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Nikola Rovčanin podsjeća da je prošle godine u oktobru usvojen novi zakon o visokom obrazovanju na koji se čekalo od 2017. godine. Mandat aktuelnom rektoru ističe naredne godine.
15: Pojavili su u posljednje vrijeme određene inicijative. Mi smo prije nekoliko dana kao odbor na inicijativu nekoliko kolega članova odbora održali jedan neformalni sastanak sa tri profesora koji su podnosioci, odnosno jedni od potpisnika jedne elektronske, da kažem, interne na univerzitetu peticije, je zahtjeva neposredan izbor rektora. Obavili smo taj razgovor, međutim, predlog je da se održi jedna tematska sjednica, ali prije toga ja ću uputiti dopise naravno i rektoratu i Ministarstvu prosvjete, imajući u vidu da je to jedna reformska stvar, tako da eto, vidjet ćemo u narednom periodu.
14: Profesor dr. Branka Bošnjak dugo se zalaže za neposredan izbor rektora tajnim glasanjem od strane cijele akademske zajednice. Da li smo zreli nije sigurna, ali jeste da je najdemokratičnije.
16: Vidim da Senat utvrđuje predlog, što je maltene i izbor, jer on utvrđuju predloga, upravni odbor donosi odluku. To negdje rješenje je blizu tog rješenja koje CGO određuje. Mislim da se i nije dešavalo da nešto što predloži Senat i što je argumentovano da upravni odbor ne utvrdi.
14: Po logici potpune autonomije univerziteta bilo bi dobro da Senat bira rektora. Sumira uporedna iskustva profesor dr. Čedomir Čupić. Prakse međutim većinom pokazuju da Senat predlaže rektora, a onda ga savjet ili upravni odbor bira. A tu bi trebalo promijeniti odnos snaga, smatra profesor Čupić.
17: Dve trećine bi trebalo da budu ljudi sa univerziteta i jednu trećinu davala bi izvršna vlast. I nešto što je dobar običaj, većinom kad Senat kad predloži rektora, upravni odbor bi to samo trebao da prosto legalizuje, odnosno da on ne dovodi to u pitanje. Imate primjer u Francuskoj, francuski ministar potpisuje izbor rektora, ali nikad se nije desilo da on ono što je predložio univerzitet jednostavno poništi i on donese odluku. To je više čast.
14: Reforme nisu jednostavne, kaže poslanik Nikola Rovčanin.
15: One su više slojne sa zakonskog aspekta i statutarnog aspekta samog univerziteta. A imajući u vidu kakva je tema, dakle, potreban je ozbiljan pristup i u odnosu na to odbor će se obratiti rektoratu i ministarstvu prosvjete u dijelu onih saznanja i ono što je zvanično došlo na adresu odbora da saopšte, dakle, određene svoje stavove.
14: Treba onemogućiti upliv politike na univerzitet, pribojava se Branka Bošnjak. Nema partitokratije i ne bi valjalo da se desi, poručuje.
16: Čini mi se da je menadžment univerziteta sadašnji o tome vrlo vodio računa i da su bili zastupljeni svi profesori bez obzira na, ajde da kažem, ideološku ili partijsku ili bilo koju pripadnost, participirali su u svim projektima u organima univerziteta i nije se osjećala ta neka, da kažem, isključivanje jednog dijela i čini mi se da je tu univerzitet bio najzdravija sredina.
5: U našoj zemlji danas aktivno više požara.
6: Naročito je zahtjevna situacija u okolini Nikšića na više požarišta, ali zahvaljujući angažovanosti svih službi, svi požari su pod kontrolom, saopštio nam je vatrogasac Bojan Bijelović. Zdravka Janičić.
18: U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova se navodi da je na području Danilovgrada požar u Ponikvicama pod kontrolom, kao i požar na teritoriji Plužina na Pivskoj planini. Aktivni požari dalje su u okolini Podgorice kod Kuča, na Cetinju Bijelim Poljanama, na području Šavnika je Krnja Jela, Crni Vrh kod Kolašina. Iz Kolašinske službe zaštite i spašavanja rekli su nam da su od jutros vatrogasci na terenu, te da se očekuje i pomoć iz vazduha tokom dana. U okolini Nikšića, kako nam je saopštio Bojan Bijelović iz Nikšićke službe zaštite i spašavanja, kritične lokacije su Bogetić i Krstac, Vojnik, Krnovo.
19: S obzirom na sve ove požare koji su aktivni na teritoriji opštine Nikšić, možemo reći da situacija nije nimalo povoljna, ali za sada da je držimo pod kontrolom. Imamo aktivan požar na Vojniku. Juče čita dan naša jedna ekipa bila gore. Ekipa iz Šavnika je bila na ispomoć, tako da je on popeo se na vrh Vojnika iznad tunela i počeo da se spušta put Kruševica. Imamo veliki požar koji je danim aktivan Milojeviće, Vitasoviće u Bogitićima.
18: Bijelović kaže da su sve raspoložive službe angažovane, a da situaciju dodatno usložnjava nepristupačnost terena.
19: Ove raspoložive ekipe vatrogasaca iz Nikšića su na terenu danonoćno, više nema pripravnih smjena nego svi smo aktivni svakodnevno. Imamo pomoć iz vazduha sa aerotraktorima. Juče nije bilo aviohelikopterske jedinice vojske. Nadamo se da će danas i oni učestvovati u gašenju.
18: Meteoprognoza i za naredne dane najavljuje visoke temperature. Stoga iz MUP-a poručuju da nadležne službe nastavljaju kontinuirano praćenje stanja požarišta i koordiniranje aktivnosti na terenu. Svi raspoloživi kapaciteti angažuju se u skladu sa procjenom stanja sa ciljem da se preostali požari stave pod kontrolu u što je moguće kraćem roku radi zaštite građana i njihove imovine.
5: Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju, dok je jedriličar Milivoj Dukić ostao bez medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Vaterpolisti će od 16 sati igrati u polufinalu sa Španijom. Radio i televizije Crne Gore potpisala je memorandum o saradnji sa fudbalskim, košarkaškim, odbojkaškim, rukometnim te vaterpolo i plivačkim savezom Crne Gore. Detaljnije će Marko Perović.
20: Nakon jednog zlatnog i tri bronzana odličja stiglo je i srebrno na mediteranskim igrama, kojim se okitila karatistkinja Jovana Damjanović. U finalu kategorije preko 68 kg izgubila od Ane Ferreire de Oliveira iz Portugala sa 4-3. Damjanović je prethodno pobjedila takmičarke iz Egipta, Turske i Grčke.
21: Veoma sam zadovoljna sa svojim uspjehom, zato što znam da sam naporno trenirala za ovo i da sam se spremala. Ovo mi je prvi put da sam igrala, ali znam da za budućnost da će biti još bolje, tako da ja uvijek gledam da dam sve od sebe i nadam se da će biti boljih rezultata.
20: U muškoj konkurenciji Nemanja Mikolić i Nemanja Jovović poraženi su u prvom kolu, Jovović potom i u repesažu. Bez medalje u Tarantu ostaje jedriličar Milivoj Dukić. U posljednjoj 11. regati naš olimpijac je podbacio, bio je tek 16. pa je u ukupnom plasmanu zauzeo 6. mjesto. Ilija Marković je danas bio 5. a 16. u konačnom poretku. Vaterpolisti će od 16 sati igrati protiv Španije u polufinalu mediteranskih igara. Drugi par čine Italija i Srbija. Radio i televizija Crne Gore potpisala je memorandum o saradnji sa fudbalskim, košarkaškim, odbojkaškim, rukometnim te vaterpolo i plivačkim savezom Crne Gore. Domaće lige, reprezentacije Crne Gore, klubovi i sportisti dobit će još veći prostor na televizijskim, radijskim i digitalnim platformama javnog medijskog servisa, dok će posebna pažnja biti usmjerena na mlađe kategorije i sportiste koji tek grade put ka seniorskim reprezentacijama, naglasio je generalni direktor radio i televizije Crne Gore Boris Raonić.
22: Javni servis je u prethodnom periodu, a obećavamo i u narednom periodu, dao maksimalnu pažnju crnogorskom sportu. Ono što mogu gledaoci dočekuju da najveća sportska takmičenja u Evropi, olimpijske igre, svjetska prvenstva fudbala i dalje mogu da gledaju našim kanalima, ali nama je u ovom trenutku mnogo bitnije da crnogorski sport bude na crnogorskom javnom medijskom servisu. Domaće lige, najvećih sportova, reprezentativni sportovi, čak i mlađe kategorije, dakle javni servis će biti podrška crnogorskom sportu i bit će kuća crnogorskog sporta.
20: Legendarni hrvatski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini. Čitavu igračku karijeru Gudelj je proveo u Hajduku iz Splita, za koji je postigao 93 gola, iako je sa samo 26 godina morao da okonča karijeru. Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 33 utakmice i postigao 3 gola, a bio je najmlađi kapiten u istoriji jugoslovenske selekcije.
5: Meteobilten.
6: Na primorju je pretežno sunčano, u kontinentalnim predjelima malo do umjereno oblačno. Vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 36 stepeni, Herceg Novi Ulcinj i Budva 34, Bjelopolje 33, Nikšić i Belane 32, Bar, Cetinje, Šavnik, Rožaj 31, Kolašin, Plužine 30, Pljevlje i Andrijevica 29, Gusinje 28 i Žabljak 24 stepena.
5: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje s jutra.
6: Pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, vjetar umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.
5: Podsjećanje na naslove dana.
6: Bošnjačka stranka glasat će za razrješenje Andrije Mandića iz NSD-a, razumiju. Neće, kažu, novi politički sukob niti nepovjerenje između Srba i Bošnjaka. Protiv smjene SNP, demokrati Nikola Camaj iz Albanskog foruma. Dva dana nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu i dalje otvorena brojna pitanja. Stručnjaci kažu da ovakve tragedije negativno utiču na psihu zajednice. Premijer Milojko Spajić najavio adaptaciju aerodroma u Podgorici i Tivtu. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu, za koji su krivi Rusiji, djeluje kao državno sponzorisani terorizam. Još nije poznat broj mališana koji su iz vrtića vraćeni jer nisu vakcinisani. Ustavni sud će obaveznoj vakcinaciji tek 15. septembra. Nije, kažu, bilo moguće odrediti privremenu mjeru. Vrijeme s jutro slično današnjem do 37 stepeni.
5: U minulih 30 minuta slušali ste novosti dana Radija Crne Gore. Tonska realizatorka Enisa Softić, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
23: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: U nastavku programa Radio Kotora, Kotorska hronika, donosimo najvažnije informacije za srijedu 2. septembar. Kružni tok u Kotoru, put Kotor-Njeguši i bulevar Jastivat, među izazovnijim sudionicama tokom ljetnje sezone, kaže za naš program komandir stanice policije Kotor, magistar Boban Raković. U zalivu danas 5 brodova sa blizu 5.500 putnika i putnica. Polumaturanti Dobrodske škole, koji su na ekskurziji, obišli znamenitosti Sarajeva. Žensko zdravlje i unapređenje kvaliteta života žena, tema je razgovora sa doktorom Slobodanom Vukanićem, specijalistom ginekologije i subspecijalistom endokrinologije. Antropologija porodice danas iz ugla profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U prvom meču 6. kola Meridian Bet 1. Crnogorske lige Bokelj sjutra gostuje Mornaru u Baru. Sjutra pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu 23 do 37 stepeni. Komandir stanice policije Kotor, magistar Boban Raković, kazao je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora da saobraćajna policija u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja svoje aktivnosti usmjerava na mjesta gdje procijeni da je to najpotrebnije. Jedan od osnovnih zadataka policijskih patrola upravo je regulisanje i obezbjeđivanje odvijanja saobraćaja o stanju na kotorskim saobraćajnicama, najčešćim problemima i aktivnostima policije tokom perioda pojačane i gužvi, sa Rakovićem je razgovarala Tamara Vuković.
1: Kružni tok u Kotoru često je konfuzan za vozače i za pješake, posebno zbog većeg broja pješačkih prelaza. Slušaoci nam pokazuju da zeleno svjetlo za pješake traje veoma kratko i da se u periodima najvećih gužvi često dešavaju nesporazumi, sviranja i rasprave između vozača i pješaka. Da li saobraćajna policija tokom dana, kada su najveće gužve, pojačano kontroliše ovu raskrsnicu i koliko se na toj lokaciji bilježi prekršaja?
2: Kružne raskrsnice zahtijevaju povećanu pažnju svih učesnika u saobraćaju, posebno kada imamo veliki broj vozila i pješaka. Kada je riječ o pješačkim prelazima, posebno na ovom kružnom toku, vozači moraju biti posebno oprezni i dužni su da poštuju prava pješaka, dok su i pješaci obvezni da se kreću u skladu sa signalizacijom i pravilima saobraćaja. Nije rijetkost da pješaci na ovoj dionici prođu kroz crveno, a apsolutno ne želim da pružim podršku ovakvom vidu kršenja saobraćajnih propisa i dovođenju u opasnost svih učesnika u saobraćaju. Ali zbog kratkog vremenskog intervala koji je ostavljen za pješake, istima treba dati prostora da, kada započnu prelaženje na zeleno svjetlo, isto i dovrše, iako se u međuvremenu upalilo crveno svjetlo. Kada su gužve najveće, potrebno je više strpljenja sa obje strane, sviranje i rasprave neće riješiti problem, pažnje i međusobno poštovanje hoće.
1: Posebno je specifičan i put Kotor-Njeguši, gdje se često dešava i zastoj, između ostalog zbog nepoštovanja prvenstva prolaza ili važećeg režima saobraćaja. Koliko često intervenišete na ovoj dionici?
2: Put Kotor-Njeguši je specifična saobraćajnica zbog svoje konfiguracije, uskih dijelova kolovoza, velikog broja turista tokom sezone i povećanog intenziteta saobraćaja. Na takvim putima posebno dolaze do izražaja poštovanje prvenstva prolaza, prilagođavanje brzine, uslovima puta i poštovanje saobraćajne signalizacije. Problem nastaje kada vozači pokušavaju da prođu tamo gdje za to nema dovoljno prostora, ne poštuju prvenstvo prolaza i ne prilagode brzinu. Na ovoj jedinici puta je donesenim rješenjem za ovu tursku sezonu dozvoljeno kretanje malim putničkim vozilima u oba pravca, neprekidno, dok je za velika vozila, kamper i autobuse zabranjen smjer Njeguši Kotor, a suprotan smjer im je dozvoljen, dakle prema Njegušima je dozvoljeno kretanje za sve vrste vozila, dok za povratak velikih vozila moraju koristiti drugi putni pravac preko Budve. Apel vozačima je da na ovoj dionici ne žure, nekoliko minuta čekanja je uvijek manje važno od bezbjednosti ljudi.
1: Pitanje koje nam također postavljaju slušaoci odnosi se na bulevar Jastivat, koji još uvijek nije u potpunosti završen. Na kolovozu je vidljiva žuta linija koja ukazuje na režim saobraćaja tokom izvođenja radova. Koja pravila trenutno važe za vozače na toj dionici i kako treba da tumače privremenu saobraćajnu signalizaciju?
2: Ova dionica puta je trenutno najizazovnija s aspekta bezbjednosti saobraćaja i na isto je u prethodnom periodu zabilježeno više saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Razvijanje velikih brzina i preticanje dovode do nenadoknadivih šteta. Cilj izgradnje bulevara nije bio razvijanje većih brzina, već rasterećenje saobraćajnica, što trenutno svaki način nepoštovanja pravila daje potpuno suprotnu konotaciju. Na dionicama na kojima se izvode radovi, vozači moraju posebno pažnju obratiti na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Privremena signalizacija za vrijeme izvođenja radova ima istu obavezujuću snagu kao i saobraćajna signalizacija koja uređuje redovan režim saobraćaja. To znači da se vozači moraju pridržavati postavljenih znakova, oznaka na kolovozu, ograničenja brzine i eventualnih izmjena režima saobraćaja. Žutu oznaku na kolovozu vozači ne treba da posmatraju kao nešto što mogu zanemariti. Ona je dio režima saobraćaja u zoni radova. Najvažnije je da vozači smanje brzinu, povećaju oprez i prate signalizaciju, jer uslovi na takvim dionicama mogu mijenjati zavisno od faze izvođenja radova.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala i vama i bilo mi je čast i zadovoljstvo što sam bio gost u vašoj emisiji.
0: Prema informacijama iz Ade Luka Kotor, danas u zalivu 4 putnička broda i katamaran Antonija sa blizu 5.500 putnika i putnica. Posljednji katamaran Antonija isplovljava za Dubrovnik u 17:30. Polumanturanti Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote danas popodne su u okviru petodnevne ekskurzije stigli u Sarajevo. Kako nam je saopšteno, obišli su Marijin dvor, Principov most, Gradsku vijećnicu, Narodno pozorište, Narodni istorijski muzej, sinagogu, Katoličku katedralu, Hoseinbegovu džamiju i Seblji česmu. Programom je predviđen još jedan dan u Sarajevu, a zatim i obilazak Mostara. Sa djecom su, podsjetimo, profesorka Anđelija Daković, profesor Damir Drašković i psihološkinja Marina Jurlina. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je nedavno u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena. Više će Mihaela Moškov.
3: Govoreći o geniturinarnom sindromu menopauze, istakao je da se sa ovim problemom suočava svaka druga žena, a dio predavanja bio je posvećen i mentalnom zdravlju i kognitivnim problemima koje prate hormonalne promjene.
4: Mentalno zdravlje i kognitivne promjene, ono što žena sa vaših žene 50 godina su već dovoljno iskusne žene. One imaju napravljenu već neku karijeru, puno znaju, puno, a onda se dešava da dolazi do pada tih ženskih polnih hormona, javljaju se i psihijatrijski simptomi i kognitivne promjene. Psihijatrijski simptomi se javljaju već oko 40. godine, pa nakon, i to su 40% situacija u perimenopauzi, imamo depresiju, perimenopauza ili tranzitorni period. Javlja se anksioznost, postaju iritabilne. Kad vam dođe pacijentkinja, naročito u drugom dijelu ciklusa, šta znači drugi dio ciklusa? Od 14. dana do 28. Kognitivne promjene, smanjenje verbalne memorije. Više teže se izražavaju, primjećuju da je došlo do promjena, prije to sve teklo, sad je sve teže. Problemi s koncentracijom, magla u glavi, usporena obrada informacija. Jao da se sjetim ono šta je bilo, rizik od Alzheimerova, nažalost i Parkinsonove bolesti, ali postoji rješenje opet taj estrogen, samo što ga treba dati na znalački način. Kaže se kardiovaskularni rizici u menopauzi, kaže se da je prvi valung znak uskorog kardiovaskularnog događaja. Pa imamo povećan moždani udar, tu se vidi u ovoj prvoj tabelici. Dva puta je povećan gojaznost, mi ga zovemo metabolički sindrom, dva puta tihi ubica dijabetes tip 2, koji je vrlo opasan, dva puta visok pritisak, naročito sistolni ili gornji pritisak kardiovaskularne bolesti. Pad estrogena izaziva sužavanje krvnih sudova, dobar holesterol se gubi, loš holesterol raste. Dolazi, žena mi nam često dolazi, kaže, ugojila sam se u stomačnom predijelu. Postoji endotelna disfunkcija, znači loša funkcija unutrašnjosti krvnih sudova, javlja se znaci upale i čuvena insulinska rezistencija. Svaka žena bi trebala da uradi OGT test sa insulinemijama i to je neki sad program maksimalne prevencije koji su razvijeni u svijetu i radi. Kod nekih žena dolazimo do osteoporoze, vidimo da žene od 35. do 45. godine imaju praktično maksimalnu koštanu gustinu koja je 100%. Primjećujete da je s godinama nekako kao da ste lakše, kao da su vam kosti lakše. Od 45. do 52. godine godišnje opada oko 2% koštane mase. 52. do 60. godine opada 3 do 5%, da bi mi stigli kod žena sa 60 godina da ona već nema 60% koštane mase, pa ćete primijetiti počesto žene koje su malo pogrbljene i kaže, snizila mi se visina. Tada bi trebalo isto da reagujemo.
3: Zaključujući predavanje, istakao je da savremena medicina ima mogućnost da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze.
4: Perimenopauza i menopauza su kompleksni biološki procesi koji utiču na sve organske sisteme, ne samo na reprodukciju. Ti hormoni djeluju na svaku ćeliju našeg organizma. Bitno je rano prepoznati simptome, individualno pristupiti. Znači, oni su ključni za prevenciju hroničnih bolesti. Pa bolje da ženi date jednu pilulu. Žene kad uđu u te godine, počinju da imaju hipertenziju, počinju da imaju kardiovaskularne bolesti, počinju kognitivne, idu kod raznih ljekara, svaki ljekar da sa svoje strane, što je dobro, on da svoje lijekove i žena vam dođe, ima 10-15 lijekova. A vi možete sa jednom pilulom da riješite da žena ne koristi 10-15 lijekova. Žene koje imaju menopauzu, a žena ne treba, to je danas pogreška medicine, žena ne treba da osjeti menopauzu, žena treba da ne postoji menopauza u današnje vrijeme.
3: Podsjećamo, predavanje održao doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije.
0: U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma FEF Risan 2026. proteklog vikenda održano je predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Opširnije u tonskom zapisu Tamare Vuković.
1: Profesor Numanović, govoreći o porodici kroz prizmu filmskog stvaralaštva, na početku predavanja ukazuje na bliskost igranog i dokumentarnog filma.
5: Ako je čovjek pošten, u stvari vrlo malo razlike ima. Da, neki kažu dokumentarni film se bavi stvarnošću, a igrani film izmišlja. Ali dokumentarni film je uvek neka vrsta izmišljotine na temu stvarnosti, a igrani film je uvek neka vrsta vrlo stvarne, pa i bolne, i zastrašujuće, i divne priče o stvarnosti. Priče ispričane onako kao što su mnoge priče pričane, vođenjem računa o lepoti reči, o lepoti slike, o lepoti izraza, ali dobrog filma nema ako iza njega nije ljudska priča i ako on nešto ne govori o ljudskom iskustvu, o tome šta znači biti čovjek na nekom mestu u neko vreme. I u tom smislu, između igranog i dokumentarnog filma ima mnogo manje razlike nego što ljudi često vole da pomisle, stavljajući stvari u kutice i deleći ih tako po nekim. A ima li išta bliže najvažnijim trenucima ljudske situacije nego što je porodica? U porodici se čovjek rađa. Njegov život počinje okružen porodicom. Od porodice se i rađa, bez porodice se ne rađa. U porodici provodi svoje najlepše dane, svoje djetinjstvo, odrasta, saznaje, uči kako da bude čovjek ili i ono drugo isto. A onda stvara i sam svoju porodicu, ostajući deo porodice ili odlazeći i stvarajući novu porodicu. Onda prolazi to iz početka, ali sada gledajući kako neko drugi prolazi onaj put koji on sam prošao. Dakle, to je jedna sredina koja je najpotpunije ljudska, koja je najbliža suštinskom ljudskom iskustvu, koja je samo ljudsko iskustvo. Nema ničeg što je tako blizu našem iskustvu bivstvovanja na ovom svetu kao što je porodica. I zbog toga je ona jedna od ključnih tema. Ali ima i drugih razloga. Ona je uvek bila velika tema upravo zato što je to, zato što je najprirodnije okruženje, zato što uz pomoć nje nastajemo, zahvaljujući njoj rastemo, u njoj napredujemo, a kad dođe onaj čas, ako smo srećni, u njoj i odlazimo okruženi svojima. Dakle, to je sfera koja ispunjava naš život i smislom i emocijama. Nažalost, današnji dan, i to je upravo jedan od razloga zašto sada govorimo o porodici. Jer u stvari, ako postavimo sebi pitanje koji je razlog da se ta tema nametne, onda je između ostalog i to što očigledno postoji zanimanje za porodicu. A to zanimanje ne dolazi iz ovog opšteg što sam do sada govorio, iz tog opšteg značaja porodice, nego iz jedne mnogo bolnije i konkretnije stvari, a to je kriza porodice.
1: Promjene kroz koje prolazi savremena porodica, prema riječima profesora Numanovića, otvaraju i pitanje budućnosti zajednice, posebno u kontekstu rađanja novih generacija. Film, međutim, može biti prostor u kojem se o tim promjenama i izazovima govori bez osuđivanja, sa namjerom da se ljudsko iskustvo prije svega pokaže i razumije.
0: U narednim minutima sport. U prvom meču šestog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra gostuje Mornaru u Baru. Duel na Topolici počeće u 20 sati. Dragan Sklender.
6: Nakon pet odigranih kola u domaćem fudbalskom šampionatu, Bokelj je treći na tabeli sa 8 bodova. Kotorani imaju 2 pobjede i 2 remija te poraz. Mornar je za bod ispred Bokelja na tabeli uz 2 triumfa, 3 neriješena rezultata i bez poraza. Prvotimac Kotorana Igor Poček smatra da njegov tim čeka težak duel jer su Barani među favoritima za osvajanje lige.
7: Čeka nas sama teška utakmica protiv Mornara, oni važe za jedne od favorita ove godine isto da osvoje ligu. Nakon našeg dobrog starta 2 pobjede, imali smo taj jedan poraz, onda remi, idemo u nekom finom raspoloženju i očekujem da ćemo osvojiti bod ili 3. I bod i 3 su za nas uspjeh, da ćemo sve od sebe. Ekipa je cijela spremna, svi smo na raspolaganju, treneru. I nadam se najboljem ishodu da ćemo se u Kotor vratiti sa 3 boda. Sve ekipe u ovoj ligi su podjednake, nešto nema velikih favorita. I tako, ako budemo kao ekipa da prenesemo sve što se dogovorimo u slačionicu, ako poginemo svi igrači jedan za drugog i damo maksimum, sigurno ćemo osvojiti bodove. Neka želja može da presudi.
6: Utakmica Mornar-Bokelj igra se u četvrtak 3. septembra u 20 sati na stadionu Topolica.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u polufinalu mediteranskih igara u Tarantu. Naša selekcija u vaterpolu 4x4 juče je pobjedila Rusiju, a danas će odmjeriti snage sa Australijom. O vaterpolo reprezentacijama opširnije Dragan Sklender.
6: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je juče pobjedila Sloveniju 23-5. Golove za naš tim postigli su Jovan Vujović, Vladan Spajić i Balša Vučković po 4, Danilo Stupar i Strahinja Gojković po 3, Đuro Radović 2, Aleksa Ukropina, Matija Sladović i Dušan Matković po 1. Kod Slovenije, koju sa klupe predvodi Mirko Vičević, najbolji je bio Enej Potočnik sa 3 pogotka. Crna Gora danas od 16 sati igra protiv Španije za finale igara, dok je drugi polufinalni duel između Srbije i Italije na programu u 17 časova i 30 minuta. Reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, nakon što je poslije velike borbe savladala Rusiju. U regularnom dijelu utakmice rezultat je bio 2-2 po setovima, pa se prema pravilima ovog takmičenja pristupilo izvođenju peteraca. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Danilo Radović sa 4 pogotka, drugi dan za redom igrač utakmice na turniru, dok je Luka Murišić postigao 3 gola. Po 1 pogodak upisali su Tadija Matijašević i Miljan Bošković. Crnu Goru danas očekuje meč sa selekcijom Australije od 19 sati i 40 minuta.
0: Juniori Jadrana iz Herceg-Novog osvojili kup Crne Gore, Primorac četvrti. Jedriličari Kotorskog Lahora uspješni na solila kupu. 15. bokeški triatlon zakazan je za 19. septembar. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
6: Vaterpolisti Jadrana osvojili su kup Crne Gore za kategoriju juniora, čime je završen posljednji kup za mlađe kategorije u sezoni 25-26. Novljani su u prvom kolu savladali Primorac 23-10, u drugom kolu Jadran je bio bolji od Budve 11-10, dok je u posljednjem kolu ubjedljivo savladao Budućnost 18-10. Nakon 3 odigrana kola, pobjednik je Jadran sa 9 bodova, Budva, Budvanska Rivijera ima 6, Budućnost 1-2 boda, a Primorac 1. U nedjelju u akvatorijumu Uvale Krtole u Tivtu uspješno je održana tradicionalna jedriličarska regata Solila Cup 2026. Ovogodišnje izdanje okupilo je flotu od 22 jedrilice i više od 100 jedriličara. U klasi 7 triumfovao je Dimitrij Gedulijanov iz Lazure Marine na jedrilici Auckland ispred Dejana Golubovića iz Lahora na jedrilici Spirit. U klasi 6 najbrži je bio Pavel Kučerkov Sparta sa jedrilicom Sparta, srebro je osvojio Oleg Opalak na jedrilici Verba, dok je bronza pripala Dadu Kuharu iz Kotorskog Lahora na jedrilici Morelija. U klasi 2 prvo mjesto osvojio je Radivoje Popović iz Kotorskog Lahora. Najstarije triatlonsko takmičenje u Crnoj Gori slavi svoj mali jubilej. 15. Bokeški triatlon bit će održan u subotu 19. septembra u Perastu u organizaciji Triatlon kluba Kotor. Glavni program startuje u 9 sati sa plaže u Borićima. Pliva se 750 metara u akvatorijumu ispred Perasta, biciklo se vozi u dužini od 20 km između Perasta i Orahovca, a trči se 5 km donjim putem kroz Perast. U popodnevnom terminu će se održati tri distance dječjeg akvatlona, koji je ujedno i kolo dječje triatlon lige.

Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će biti povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 10 do 24, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za srijedu 2. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Radio Kotor. Na samom kraju popodnevnog programa podsjećamo na aktuelne vijesti. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode, na lokalnim izvorištima iz deo vodovod i kanalizacija Kotor upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Na humanitarnom koncertu Zeleni akordi za ranjenu obalu, koji je održan proteklog ponedjeljka u bašti samostanskog kompleksa Svetog Nikole, prikupljeno je 5.000 eura. Organizatori podsjećaju građane i firme da akcija još uvijek traje. Žiro račun Međunarodnog festivala Klapa Perast ostaje otvoren sve do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu uplatiti svoje donacije na broj 530-21541-80. Prema najavama dostavljenim iz AD Luka Kotor, danas u Kotorskom zalivu 5370 putnika. Polumaturanti osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić danas popodne su u okviru petodnevne ekskurzije stigli u Sarajevo i lijepo iskoristili dan. Programom je predviđen još jedan dan u Sarajevu, a zatim i obilazak Mostara. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u polufinalu mediteranskih igara u Tarantu danas od 16 sati igra sa Španijom. Naš tim je juče pobijedio Sloveniju 23-5. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku selekcija Crne Gore danas od 19.40 sastaje se sa Australijom. Izabranici Nenada Vukanića juče su nakon peteraca savladali Rusiju. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. Prijatan ostatak dana žele vam iz muzički tonske režije Božidar Nikolić, iz redakcije i studija urednica Sanja Čavor. Lijepo veče i od mene Nataše, ostanite uz Radio Kotor.